koje se emituva svaki den od 11 do 11 časa 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časa 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz i Turksat 4A od 11.958 MHz. Od BRT 11 od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот пополнов според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот кога слушате вести, потоа ќе следат редовните програми кои на се вкусна севдалинка и турската улична храна.

0: Emituvame vesti. Председател Реджеп Тайип Ердоан вчера во Анкара го пречека со официјална церемонија либанскиот председател Џозеф Аун, кој допатува во посета на Туркије. По официјалниот дочек, двајцата председатели преминаа на билатерална средба, а потоа се појавија пред камерите на одржаната заедничка пресконференција. Председателот Ердоан на пресконференцијата го изрази своето големо задоволство што го пречекува председателот Аун во Туркије и му се заблагодари за оваа посета во својство на прво остварена посета на ниво на шеф на држава од Либан на Туркије по изминати 17 години. Ердоан истакна дека Аун е многу искусен војник и рече дека неговиот избор за председател на почетокот на годината го смета за многу важен и во точката на воспоставувањето на безбедноста во Либан. Председателот Ердоан му посака успех на председателот Аун за време на неговиот председателски мандат. Подсетувајќи дека на 10 јули во Истанбул беше домакин и на либанскиот премиер Наваф Селам и дека за време на оваа средба ги оцениле билатералните односи, председателот Ердоан рече: «Денес и со почитуваниот Аун разговаравме особено за регионалните случувања под светлината на тековната израелска окупација на југот на Либан. Ја продолжуваме нашата силна подршка на суверенитетот и територијалниот интегритет на пријателски и братски Либан со кој имаме силни врски». Тој укажа дека Либан е братска земја која долги години како најмногу страда и претрпува најголема штета како простор за конкуренција и судир на некои сили во регионот, а воедно појасни дека Либан исто така е начело на земјите кои ќе имаат најголема корист од стабилноста, мирот и соработката кон што се цели на Блискиот исток уште од самиот почеток. Председателот Ердоан привлече внимание дека ги следат одблизу и дипломатските иницијативи што ги презема либанскиот председател Аун во последно време и својот говор го продолжи со зборовите. Проценивме каков придонес можеме да дадеме ние како Туркија по овие иницијативи, кои разгледавме можностите за понатамошен развој на нашите билатерални односи во различни сфери. Во тој поглед ќе продолжиме со нашата подршка за зголемување на институционалниот капацитет на Либан и со нашата хуманитарна и техничка помош на оваа земја. Освен тоа, веруваме дека зголемувањето на диалогот меѓу Либан и Сирија е корисен за двете земји. Подготвени сме да придонесеме за зајакнување на односите меѓу двете земји кои имаат тешко минато. За завршувањето на мандатот на привремените сили на Обединетите нации во Либан УНИФИЛ на југот на Либан ќе биде важен развој. По повлекувањето на сегашните меѓународни сили, ние како Туркија сакаме да учествуваме во сите иницијативи кои ќе бидат започнати за подршка на безбедноста во регионот и воспоставување на суверенитетот на Либан. Секако ќе продолжи нашата подршка на ливанските вооружени сили во контекст на безбедноста. Председателот Ердоан нагласи дека од почетокот на израелските напади врз Либан на 2 март 2026 година до сега животите ги загубија повеќе од 4300 либанци, повеќе од 2000 се повредени, а 1 милион лица се принудени да ги напуштат своите домови и да се раселат. Овде во присуство на почитуваниот председател уште еднаш изразувам сочувство до ливанскиот народ, на повредените им посакувам брзо закрепнување. Туркија уште од првиот ден е една од земјите кои покажуваат најсилна реакција на израелските напади. Во текот на целиот овој процес ги одржуваме на дневен ред злосторствата против човештвото што ги врши Израел. Одблизу ги следиме дипломатските иницијативи што се преземаат за прекин на овој напад и оваа ситуација. Би сакал да истакнам дека нашата земја е подготвена да ја обезбеди секаква можна подршка во контекст на повторната изградба и обновата на југот на Либан, кој е интензивно погоден од израелските напади, рече председателот Реджеп Тајип Ердоан.
1: Испит за познавање на турски јазик со меѓународна важност од Институтот Јунус Еме. Започнуваат пријавувањата за новиот термин за испитот за познавање на турски јазик, ТЈС, кој се организира од страна на Институтот Јунус Емре со цел да се измери јазичното ниво на

0: informacijete koje guča turskiot kako stranski ili vtori jazik. Poznavanje to na turskiot jazik koje posjeduje oznakata za kvalitet Q-mark, odobreno od Združenijeto na jazični testirači u Evropa, ALTE, je ima karakteristikata na prv i jedinstven ispit za jazik čija međunarodna važnost je oficijalno registrirana. Ispit od kojeg je ocenila četiri osnovni jazični veštini, čitanje, slušanje, pišuvanje i zborovanje, traje vkupno 180 minuta i se odviva u tri sesiji. Kandidatite koji će postignat uspeh na ispitot steknula pravo da dobija certifikat za poznavanje na turskiot jazik na nivoata B2 i C1. Ovoj certifikat obezbjeduva oslobodovanje od podgotovitelnata nastava po turski jazik na univerzitetite u Turkije, a vojedno nudi značajni prednosi u oblasti kako što se akademskata karijera, aplikacijite za rabota, vodičite i prevedovanjeto. Prijavovanjata za ispit od kojeg se realizira istovremeno u Turkije i vosite zemlji, kada što se novijat institutite i unoseme, kje se prima dvo periodot od 3. do 28. avgust 2026. godina. Ispitot ke se sprovede na 27. septembri 2026. godina. Kandidatite koji sa kada polagat ke može da ge kompletirat svojite prijavi preko adresata www.sinav.jee.org.tr. Do sodržinata na ispitot vodičite i detaljnite informacije može da se pristavi preko oficijalnata internet adresa www.ts.jee.org.tr.
1: Беспилотниот борбен авион Байрактар КЗЛ Елма, национален и оригинално развиен од страна на компанијата Байкар, успешно ги заврши своите први тестови за гаѓање од својот надрешен носач на муниција. Според обивеното сообщение од компанијата Байкар во Центарот за обука и тестирање на летови во Чорлу, кај градот Текирда, продолжуваат работите за развивање и интеграција на новите способности на беспилотниот авион КЗЛ Елма. Во тие рамки, беспилотниот борбен авион КЗЛ Елма на 25. јули реализираше гаѓање со муниција ТБР-82, произведена од страна на Rocket Sun, сместена во внатрешната комора за муниција. На 28. јули, КЗЛ Елма од својата внатрешна комора ја лансираше и муницијата Толун, развиена од страна на Aselsan. По полетувањето од Чорлу и пристигнувањето во целната зона, КЗЛ Елма и со двете реализирани тестирања ги погоди од напред утврдените цели со 100% прецизност. Со овие успешни тестирања, дополнително е развиена способноста на турскиот беспилотен борбен авион КЗЛ Елма да изведува прецизни напади, задржувајќи ја притоа и својата мала радарска забележливост.
0: Либанскиот председател Джозеф Аун на одржаната заедничка пресконференција со председателот Ердоган истакна дека Туркија беше и покрај неговата земја во најтешките денови, а воедно му се заблагодари на председателот Ердоган за топлиот дочек, гостопримството и поканата за остварување на оваа посета. Нагласувајќи дека оваа посета се остварува во навистина еден важен период, а он истакна дека регионот сега стана место каде што се зацртува неговата иднина. Либанскиот председател Джозеф Аун го нагласи значењето на турско-либанското братство и неговата значајна улога во градењето на иднината во престојниот период. Тој подлече дека постојат длабоко вкоренети односи меѓу Турција и Либан, додавајќи дека во исто време постои волја за понатамошно зајакнување на соработката во корист на народите на двете земји и за стабилноста на регионот. Почитуваниот Ердоган со неговата визија и непоколеблива волја навистина ги поддржува овие односи и е решен да ги подигне на ново ниво на соработка, порача либанскиот претседател Джозеф Аун.
1: Постигнат е договор меѓу Израел и Хамас за завршување на војната во Газа. Хамас се согласи на разоружување и повлекување на израелските трупи од Газа. Високи представници на Хамас соопштија дека договорот со одредени точки во врска со оружјето на Хамас и постепеното повлекување на израелските сили од регионот. Овие изјави дојдоа откако американскиот претседател Доналд Трамп објави овој голем напредок. Функционер на Хамас изјави дека групата сега очекува медиаторите и одборот за мир на Трамп да обезбедат Израел да се придружува условите на договорот. Преговарачот Гази Хамат рече дека Хамас направил отстапки за да го спаси народот на Газа од понатамошно колење и раселување. Во меѓувреме, и американскиот претседател Доналд Трамп во споделената објава на својот профил преку социјалните мрежи соопшти дека Комитетот за мир во Газа постигнал историски важен договор за полагање на оружјето од страна на Хамас и дека Израел ќе се повлече од Газа откако ќе биде остварено тоа. Тој во објавата напиша: Комитетот за мир денеска постигна историски договор за целосно разоружување на Хамас и сите други вооружени групи во Газа. Ова е монументален чекор кон траен мир и безбедност. Во врска со повлекувањето на Израел од Газа, каде што оваа земја врши геноцид, претседателот Трамп рече: Откако ќе се заврши Разоружувањето, израелските сили ќе се повлечат, а меѓународните сили за стабилизација ќе соработуваат со новите палестински полициски сили за да ја преземат одговорноста за безбедноста на Газа за нејзините жители и нејзините соседи. Трамп им се заблагодари и на Туркија и Катар за нивната посредничка улога во процесот во врска со што го рече стедното. Постигнавме историски напредок и се уште останува уште многу работа да се направи. Емитувавме вести.

Dragi slušatelji, ima nekoj jadenja koji se gotova dvo tenđere, a nekoj ipak polika se ozreva dvo rena. Birjanot je tok mod ovoj vtori od vid. Nema potreba često da go proveruvate do deka se peče vo rena. Se se slučuva polika samo po sebe. Mesoto go pušta svojot sok, ориз од јапива аромата на месото, а зеленчукот на јадењето му дава деликатен вкус. Кога тепсијата ќе излезе од рена, нема потреба од долги објаснувања за да се разбере што е подготвено. Еден поглед, мирисот што се шири, се сосема доволни. Во Босна, бирјанот долго време се сметал за јадење за семени собери. Не се правил секој ден, најчесто се подготвувал за неделните трпези, празници, свадби и пригоди кога се пречекувале повеќе гости. Може би затоа бирјанот и денес носи една посебна топлина. Бидејќи не е само комбинација од месо и ориз. Тој воедно е подсетник на деновите кога луѓето се собирале околу истата трпеза и кога поминувале време заедно без брзање. Добро дојдовте во новата епизода од програмата Кујна со вкус на Севданинка. Денес зборуваме за едно од најдлабоко вкоренетите јадења на босанската кујна – бирјанот.

Иако денес се смета за дел од босанската кујна, корените на бирјанот датираат уште од старата отоманска кулинарска традиција. Јадењата кои што ги спојуваат месото и оризот со векови се ширеле на различни делови на Балканот. Босна ја прифати оваа традиција и облекуваше според собствениот вкус. Така настанал бирјанот што го знаеме денес. Убавината на бирјанот не лежи во неговата комплексност, туку во неговата едноставност. Не бара многу зрачини, не бара гламурозни состојки. Доброто месо, квалитетниот ориз и вкусната чорба често се доволни. Во некои региони се користи јагнешко месо, во други се предпочита телешко месо. Во некои домакинства се зголемува количината на зеленчук, во други се подготвува поедноставно. Но речиси секаде има заедничка карактеристика. Бирјанот се подготвува во голема тепсија и се става на средината на масата. Затоа, со текот на времето, тој станал еден од символите на гостопримството. Порано, ако во една куќа се подготвувал бирјан, тоа се сметало за показател за вредноста што им се давала на гости.

постои една стара семена приказна која се раскажува во близината на Високо. Една баба за секој празник, односно Бајрам, подготвувала бирја во истата стара тепсија. Тепсијата по изглед не била ништо посебно. Била потемната од долгогодишната употреба, а на некои места имала и траги. Еден ден незината внука и рекла: «Бабо, ајде да ти купиме нова тепсија. Ова е премногу стара». Бабата се насмевнала и одговорила: «Може би е стара, но во неа се чуваат сите мои празници и Бајрам». Тој ден незината внука не разбрала целосно што значат овие зборови. Поминале години. Таа си основала свој дом. Почнала да ги пречекува своите гости. Еден ден, додека подготвувала јадење за празник, се сетила на зборовите на баба си. Дури тогаш сватила дека работата не е во тепсијата. Она што било важно, биле спомените што се собрале околу таа тепсија. Може би вредноста на бирјанот делумно доаѓа токму од тука. Затоа што за многу луѓе бирјанот не е само обично јадење, туку дел од нивните семејни приказни.

остава за малку да се пробожи. На дното на големата тепсија се ставаат сечканиот кромид и морковите. Месото се реди врз овој зеленчук. Измиениот ориз се распоредува околу месото. На крајот се додава топлата телешка супа и од озгора се ставаат парчиња путер. Тепсијата се покрива и се става во рен. За време на печењето, сите состојки ги впиваат вкусовите една од друга. Оризот се збогатува со супата, зеленчукот омекнува, а месото станува исклучително меко и сочно. Во последниот дел од печењето, тавата се открива за јадењето да добие убава боја. Со тоа, биријанот е подготвен за послужување. Обично се сервира со домашен јогурт, кисело млеко, сезонска салата или туршија. Но за многумина тој е сосем доволен и самиот по себе. Бидејќи е заситно и балансирано јадење, биријанот не се обидува да изгледа гламурозно. Неговата вредност се сваќа уште при првиот залог. Може би затоа успеал да го задржи своето место во босанската кујна низ генерациите. Денес во емисијата Кујна со вкусна севдалинка зборувавме за едно јадење кое со години ги зближува семејството околу иста трпеза. Биријанот ни напомнува едно нешто. Најубавите трпези понекогаш се поставуваат со наједноставните јадења. Она што ги прави посебни се луѓето кои се собрани околу нив. Драги слушатели, се гледаме во следната епизода. Нека вашата кујна мириса убаво, трпезата нека ви е богата, а домот полн со мир. Ви посакуваме пријатен апетит.

Денеска сакаме да ве запознаеме со една сосема поинаква закуска, а можеме да го наречеме и најкисел, најкрцкав и најапетитен уличен вкус или улична храна. Во зимските месеци го зајакнува вашиот имунитет како добар извор на пробиотици, а во лето, консумирајки се ладно, ве разладува. Во оваа наша програма Турската улична храна ве запознаваме со брзо подготуваните, но во толкова мера и вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мени е турскиот специјалитет туршија и сокото туршија. Киселењето и туршијата е метод на конзервирање познат во Анадолија и илјадници години. Станува збор за традиционални високохранливи методи за конзервирање на зеленчук, особено богати со витамини и пробиотици кои го зајакнуваат имунитетот. Подготовката на зеленчукот за зима со негово ферментирање во саламура или киселење во оцет е дел од турската кулинарска култура која се протега од Централна Азија до Анадолија. Меѓутоа, со развојот на животот во големите градови, туршијата станала специјалитет деликатес на уличната храна, особено во османскиот период. Архивските записи покажуваат дека во Истанбул, особено во 17. и 18. век, имало продавачи на туршија, односно, како што се нарекуваат на турски, туршиџии. Значи, туршијата повеќе не е ограничена само со нејзино ставање во килери, на полиците, во оставата, во домовите. Неа ја наоѓаме на пазарите, по чаршиите и по улиците. Различни видови на туршија од зелка и сечкана на коцкички, од краставички, од незрела зелена диња и уште голем број друг вид зеленчук, како традиционален крцкав специјалитет од зимницата. Ги има насекаде и во продавниците, маркетите и традиционалните ресторани и на тезгите на уличните продавачи. Замислете си, се наоѓате во една прометна османска улица. Од едната страна е продавачот на симит, симитчијата, а од другата страна продавачот на шербет, шербетчијата. А на кјошот на улицата големи стаклени тегли, полни со бела зелка, кисели краставички и црвено цвекло. Ете, туршијата уште од тоа време е дел од уличната култура. Турскиот збор туршу, односно туршија, потекнува од персискиот јазик. На персиски торши значи нешто кисело. Со текот на времето, овој збор во турскиот јазик станал туршу, односно туршија, и се истоветил со зборот, односно станал синоним со зборот кисел вкус. Со други зборови кажано, дури и во потеклото на зборот постои

0: и той вкус, што така да се каже, ја грчи или набрчкува устата. На тој начин, во турскиот јазик, луѓето што прават или продаваат туршија со трговска цел за заработка се нарекуваат туршиџии, односно производители или подготвувачи на туршија. Најраниот официјален документ во кој се појавува зборот туршиџија е општиот законник на османскиот султан Јавус Селим, кој владел помеѓу 1512 и 1520 година. Сепак, правењето, подготвувањето туршија не е само продажен бизнис за заработка, тоа е и традиција што бара мајсторство и вештина. Добриот производител на туршија знае како да го избере најсвежиот зеленчук и правилно да го прилагоди, регулира балансот на сол и оцет, бидејќи вистинскиот вкус на туршијата се појавува со точна ферментација и се разбира трпение. Денес производителите на туршија, туршуџиите, во голем број градови во Туркија се познати по своите специјални рецепти. Некои туршијата ја обожаваат и предпочитаат со многу лук, а други со чили пиперки. Краставиците, зелката, пиперките, морковите, цвеклото и гравот се меѓу најчесто приготвените видови туршија. Едно од нештата што го прави посебно јадењето туршија надвор на улица како улична храна е сокото туршија, односно расолот или расолницата. Таа кисела, солена и зачината течност што чека во големи стаклени тегли. Голем е бројот на оние кои велат дека чаша сок од туршија, расолница, особено во зимските денови, режи се ве освежува, релаксира, орасположува и ревитализира. Додека поминувате пред тезгите со различни видови сок од туршија во Истанбул, Анкара или Измир, често можете да го чуете ова прашање. Како сакате, лута или не лута? Кога се подготвува чаша сок од туршија, се додаваат неколку краставички или зелка, а одозгора по желба се зачинуваат чили пиперки или лимон, што му придаваат посебен вкус. Ете, овој едноставен, но многу силен вкус е едниот од најумилените пијалоци на уличната култура. Туршијата не е само закуска, туку истовремено е задолжителен необходен прилог на оброците, без кој речиси се не може. Туршијата од зелка оди многу добро со гравот, туршијата од краставички со пилав, туршијата од пиперки со кофте или кевапчиња. Овој кисел вкус секогаш има посебно место на турските софри или трпези. Може би затоа туршијата е едниот од малите, но силни јунаци и на кулинарската култура и на секојдневниот живот. Ете тој остар мирис што се шири кога ќе се отвори теглата со туршија, крцкањето на краставиците што се крши меѓу вашите заби и потоа една чаша сок од туршија расолница што се пие, причинува изворедно задоволство. Туршијата е едната од најкиселите, најкрцкавите и најнезаборавените улични јадења, турската улична храна.
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотприт 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!